0: 忙了这么久，今天终于开业了。从收拾院子、种花种草，到收拾厨房、试做农家菜，一家人天天一起忙。现在看着干干净净、漂漂亮亮的小院子，真的太有成就感了。
1: 是啊，这段时间大家都很辛苦。以前咱们院子只是普通小院，现在收拾得整整齐齐、干干净净，变成漂亮的农家乐，看着就很舒服。
2: Dada, qarab rahatlanib ketaman degan gapni kan ji hen shu xin deymiz.
1: 哦，明白了。以前咱们院子只是普通小院，现在收拾得整整齐齐、干干净净，变成漂亮的农家乐，看着很舒心。今天开业，咱们一定要好好准备。
3: 爸妈，你们放心，今天开业我全程帮忙，不管是摆桌子、收拾卫生，还是招待客人，我都可以做。农家乐好不容易改造好了，一定要搞得热热闹闹。
4: 我们夫妻俩一早就过来了，真的替你们一家人高兴。前期准备那么细致，院子布置的又好看，饭菜又是地道的农家口味，今天开业呀，肯定人气满满。
5: 我刚刚把院子过道都打扫干净了，边角位置也收拾好了。开农家乐最重要的就是干净整洁、待客热情，咱们前期准备做得足，今天开业绝对没问题。以后我们两口子也常来帮忙，一起把生意做起来。
1: 待客热情是什么意思？
2: 待客热情degan qızgınlık bilen mihman kutish degan gap。
0: 太谢谢你们了，一直这么热心帮忙，从筹备到开业一直帮助我们，有你们这样的邻居啊，我们心里踏实多了。
1: 邻里之间就是这样，互帮互助，日子才能越来越好。以前我们只靠种地养家，现在开启农家乐，既能美化院子，又能增加收入，确实是个好事情。
3: 我也觉得特别好，现在来村里的游客越来越多了，咱们村的环境好，空气好，舒心，再加上地道的农家小菜，肯定能留住很多回头客，以后我一有时间就会来帮忙。
4: 对，做生意贵在坚持和真诚，咱们不图快，踏踏实实做菜，认认真真服务，把卫生做好，味道做好，口碑慢慢就起来了。
1: 女儿，把你刘阿姨的话给我翻译一下。
2: Soda qilishda muhimi izchillik va samimiy bo'lish. Biz tiz bo'l tepishni ko'zlamay, tomoqni yaxshi etib, astoydil mulozamat qilib, tozalikni, ta'mni yaxshi qilsak, nomimiz asta-asta tarladu deydi. Jin chi degan chang turmoq degan gap. Ta-ta shi shi degan puxta degan gap. Koubei degan xalqning bahosi degan gap.
1: Mingbaylar. Jin chi degan izchillik, chang turmoq degan gap. Ta-ta shi shi degan Құқта деген кепкен. Көбей деген қалықтың басы деген кепкен. Шөхуйла. Ни Лю Айи шуады қау.
5: 今天是开业第一天，人多事儿也多，我们都搭把手。你来招待客人，我帮忙搬东西，维护院里秩序。大家分工合作，肯定能稳稳当当开好业。
1: 闺女，秩序是什么意思？
2: 秩序деген тәртіп деген гәп. Ваңтағам Лиохаммамға сіз мехмаланы күтін, мән ярдамнышып нәрсі керекләні өткішіп, қоруының тәртіпіні сақлай. Көпчілік іш тақсым қылывіліп әмкарласақ, чоқым ішіні пұқта, яқшы башлай алаймыз дейді.
6: Гүй вей чин пэн хао йоу, гүй вей лай бин, 大家上午好，非常开心在这么清朗美好的日子里，我们欢聚在咱们美丽的农家小院，迎来我们农家乐的正式开业庆典。 从最开始改造庭院、打扫收拾，到一点点打磨菜坪、布置场地，这段时间我的爸爸妈妈、哥哥一直辛苦。特别感谢我们热心的邻居王叔叔和刘阿姨，从头到尾帮忙，正是因为大家的互帮互助、齐心协力，才有了今天焕然一新的小院。我们开这家农家乐，就是想依托咱们乡村优美的环境、新鲜的食材和地道的家常味，让每一位来客吃得安心、玩得舒心。往后的日子里，我们一家人会用心经营、真诚服务、踏踏实实做好每一道菜、打理好每一处环境，也希望大家多多支持我们的乡村农家乐。
4: 你们家的农家乐做得太好了，下次我们还来。
7: 做得挺好的，环境很不错，下次还带家人来。
8: 哎呀，这个农家乐搞得特别好，环境也好，特别出行，这个饭菜也特别好吃，我下次还会来的。
5: 环境好，饭菜也香，下回还得来这儿。
1: 我今天很高兴，亲朋好友们能抽出时间来参加我们家农家乐的开业典礼。闺女，你刚才说的那些话给乡亲们翻译一下。
2: Uruq tuqqan dost biraderlar, mehmonlar, ko'pchilik, atiganliklaringlar xayrli bo'lsin. Mushunda hava ochiq, güzel kunda biz güzel dehqonlar hovlimizga xoshal xoram jam bo'lib, dehqonlar aramgohimizning rasmiy tijorat boshlash marosimini birga o'tkazganligimizdan entayin xushal bo'ldik. Eng dastlabki hovli aranlarni o'zgartirish, tozalash, yig'ishtirishdan tortib, qorimlarni qandoq qorish ustida izdinish, maydonni o'rinlashtirishchi bo'lgan bu mazgilda ota-onam, akam izchil jafa chekdi. Qo'shnimiz Vang Taqa va Liu Hadining boshdan oxir yordam berganligiga alohida rahmat aytaman. Ko'pchilik o'zaro yordam berib, bir maqsadda hamkorlashqachqa bugungi yepyangi hovli barliq keldi. Bizning bu dehqonlar aramgohini ichishdagi maqsadimiz yezi kentimizning güzel muhiti, yangi yemaklik materiallari va haqiqiy uy taomlariga tayinib, kelgan har bir mehmonni xotirjam g'izolanish, ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qilishdan iborat. Buningdan keyingi kunlarda biz bir oila kishilari ko'ngil qo'yib tijorat qilib, samimiy mulozamat qilib, har bir qo'rimini tetimliq yaxshi qo'raymiz. Muhitni texim yaxshilaymiz. Shundaqla ko'pchilikning yezi kanat dehqonlar aramgohimizni ko'proq qo'llashini umid qilamiz.
1: Yichan Songjue'de chuang ye hen nan, ta zuo bu hao. Dan zhe duan shijian yi jia ren ji xing xie li, hai you ling ju she xin bang mang. Wo yue lai yue you xin xin le. Wo men jiu xiang ta ta shi shi jing yin, rang lai zhe li de ke ren吃得放心，玩得开心。
0: 我们准备了很多本地特色农家菜，都是家常味道，干净新鲜，没有复杂的调料，就是想让游客吃到最朴实的乡村味道。大家别客气，都动筷子尝尝味道，多吃一点。
4: 今天吃的太好了，我们下次还要来。
8: 这些饭菜没有调料，原汁原味，吃着清爽又好吃。
5: 哎，这味道就是地道。来来来，大家别客气啊，多吃点啊，多吃点。
9: 将学习的国通与知识融会贯通，锁定麻辣复习板块，短时间唤醒您的知识储备。